0: sampashe na mwatu salasala. Salamu aja.
1: Ritata. Epwa.
0: Kombo jata, ngulu jata.